فيا، بس مش عارف حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز الكويت صليت كتير حاولت كتير وبرجع تاني ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه انا مش عارف، نفسي ابقى انسان.